Det er Freya Sky her med Silent Treatment. Så hørte vi også din sangerinde, som kommer til Skive Festival. Det var Rosa med Skyklapper, også ønsket af Flemming. Inden vi rammer nyhederne her klokken 7, så byder jeg også på Kette og St. Clara, og så her svenske Sara Larsson.

Radio Skive med Jason Derulo og Nuka med Love Not War. Han kan altså opleves i morgen på Spanor-scenen til Skive Festival, der får lov til at lukke torsdag aften. Her er der så Olivia Rodrigo med Drop Dead. Vi er 11 minutter fra klokken 9, og inden vi når klokken 9, så får du også Sara Larsson og Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip.

Imagine Dragons og Radioactive. Og så venter også ugens tester lige om et øjeblik, som er de to drenge Aske og Sebastian, der kalder sig for Baske. Og deres single, der hedder Killers, den får du lytter på her efter Freya Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?